0: from Ripon Med 1.
1: Ripon Med 1.
0: Med 1 out at Ripon Community Hospital.
1: 10-4, Ripon Med 1.

0: Sonoma County Dispatch, Ripon Med 1.
1: Ripon Med 1.
0: Med 1 is on scene.
1: Confirm, Ripon Med 1.